Ada for be say ana as e di ho agro. Na mso wo da bi, e ni kunu din. Ba me amankwa me say wutie. Ana mama nso wutie e wo je me ni amankwa ja ho. Ana ba betra gana se se. On che obesa ba wa mama. Na mi shall be brave, mama. Amankwa wife.

no wi ya ma wi no onye obejai onye obejai pa ye pa na so ene wa on pese wuja nya mebo am wetin ye jai obu wa smoking ni ade ade aka ne ho wa no mo ama na ka ne ho anopa osori ye no ano ene ne adwo e be ne tirim onko pe wi anom obu wa ensan wi aka ne ho anopa osori ye no onko ba na onko pe die ho wi anom sensen fu wa anasa apetisi ano di aka ho a onko pe bi anom wa no ama na ka ne ho and son of a can ho na nini na mono the aka ye ho bia no ye bet ma self ni ho ama na ye ye and so me ka chile mu nyina no emu bia ni ho a aka ye ho a aye ye su ban ya ehe san efri mu anya ye ye ni a ene ye sha ase ne ene ye so bet mi agya ama na ye ye endi ne wa wuti mi bia ra a wo de bia se smoking and now say gambling ene ne na bi sa aka ka ho no we very careful na ema media se me ba na wi obu won so a ne nsa ha no pa yi pa wanwam wo de to ho na wafa aka ne ho wo de to ho no na wafa but sane mo won nyina de ebetim de yakwo se yi mu na se obi a na wuti me bi a wo sa esu ban no bi a no momo de se enne ne mama mabo so nyina no ti bia bia wo mu bi a nyankopon amfa sa amo na ye nia na ebe wi ase a ye besu yesu ya sa ne ma ne ye and this anime be a yesuyan ye amano akaye hono. Ni didye se ybitman san amana ye ye. Ti ene, nambu anesu y metu waso. Niye he papa, ose yamana kaye ho. Na hini na munye he kwa ye bitin ya faswa. And yeme be a yamana kaye hono. Ybitin ye duswo. Ye enkan kanebi o se yebe bre ye. Late ye and no bi kwa swari ya. Ola bakwani pong. Ade, akane ho. Le biya late, le biya late. Ubitin ya sa mana ye ye. Samri, edi asemino abane wye ye. And then I can help us, I was a son. And in Biana, into a hall, Casadente, no woman maca, and I can't wana, and Stanuto, and I am Yadiana. If you're feeding me, and I can't wana. Drugs be, we know, and then Savia, and I can't wana. So Ben Biaca will be ano, and in a minute ball, open me as a son, I feel home, I'm a lay ye. To Samri, Mra, ye, I send a banabi, me did ye, sir. A seminal, I ain't sure, oh, Abra Bomodia. Fasi dan suma ewradia odi san sam wonyina nso ebaaye ti ye bompae na afi ye de ho ase nyangopon sane ase nyangopon se di aka ho bia firase ne bompae firase ne bompae ma papa nka ho firase na dwina se mi ho na ma se mi nkasa nkyro ye bompae yesu reja ye de ye ti ye fo nyina e hye won sa

adwuma kra wa ye bi wo experience. And so why ya. In fact, one man na oni omo classroom kra na sebi wa dwene etwa eyie egya om kra no, wonu ayeyie gyao. Enti etode bia wo tena se na wo bisa won se ah na me eye den. Menko aden ena me yie yo akechi sa. Aden na me bre seye. I said we quiet na ye yamano. I said we pija na ku yamano. I said a dime bakun obia bo wudema unye bibi di pie. Na unkwa bo wudema udin sapine en eba. Nunti ya tu din bibri. Se we ye sanseni. Enunti ye huwa ni a che che wo. Esan ise ubiya kwa ebao di bibebefi na unkwa ukwa unfa shema. In fact, ebi wawa uwa unfa shema na osa di ka esan kamo edibefi. Enti ne ye kamwa se mwa na ayedine. Osha wabre mwa wabra bomwa nye boni bi ena wudi. Enye bibi ena waye entia ama ubi bi enko ye. Nye ese se uye biya se nipa uye bi. Udi nukre. In fact, eni pe se udi nukra ubre pa. Uye ubiya ute di nukra ubre papa. So obibi nti de bia wa ye wa dwene se nokredie e na ode benante enti ama abrabo e twa wachi sabe wuntimi ende wo ho

0: ekira kwan da bia
1: eni sukrenti na o she da eja ho yi amamfo gusu ba ho
0: da bia na se da bia nkwofo ba da bia nkwofo ba me se ene me mensa um zabuzongo ho na me won ho na still ala me wo mi firi ho ye mi gusu nso a me ye adwuma won tie me nka o redo so eno nkyere se mi ni ho ana me ye adwuma mi nya ye mi gusu a me ye adwuma da bia nso nipa ba na wehu ade enye na omoto da
1: na
0: titi wehu bi da
1: debi
0: ade enye na debi enipato
1: ajiwa pete so no kura no dakoda kwa beti omeni so
0: me telephone number na mudi atujwa no me se bia nani abre do oyee serious eh me ma loto number mo nsha sa de we nso
1: ai de ebi frɛ wo se
0: obi afrɛ mo kura da so ope loto number
1: debi
0: me sra mo pa me ma loto number me kura me na me bebo a metwa me ma loto number
1: but
0: sa wo ye bibi na nkɔso ayan hwehwem
1: se
0: bɔ bra nkɔso
1: mhm
0: wo nkɔa de wo tɔn ayɛ ntɔ hwɛ wan wo se wo gbusu afuo nyina adwa wo ukunu kura adwa wo wo yire adwa wo because of the sika hye wo adwuma mu saa da bia na hye wa hwehwɛ de ntira eh adwuma na wo kɔyɛ no kura wo abusa ansa na wo kɔyɛ
1: enanu mi shi
0: ana mo mbɛ na otu ye ansa na wo kɔyɛ adwuma no
1: Father,
0: nti da bia na wo boka. Father Isaac se frɛ no. Enhwehwɛm no, wo wa abɔ akyire o, wo wa hin o ba bia wo no ho wa wo. Enhwehwɛm nhyehyɛe wo ho, me me yusunsuo na me de enhwehwɛm. Wo frɛ me a me kyerɛ ho nhyehyɛe wo ho. Wo di so a me yɛ enhwehwɛm ama wo. Sɛ wo problem ne yɛ enhwehwɛm nko ade a ba bia wo bia metimi yɛ ma wo. Wo frɛ me a me kyerɛ ho nhyehyɛe wo di so pɛ. Enyɛ free. Nhyehyɛe wo ho. Wo frɛ me kyerɛ wo, wo di so a me yɛ enhwehwɛm ama wo. Me yan hwehwem so na akwankyere ba na me wo hunim dia me ya ma me ni hunim dia me ka akyere wo saa na ye sunsum dwuma nti ne yan ye ne obi ani asem no
1: nti wo a wo ye ade bi ebia na montu obi wo ho a opese wutu ebia bibi wo ho a opese wo ye na unnim bebia di uba kwie dwuma dia bi wo ho a opese wudi na mo unnim esunsun swanso a edi bebre wo ye wo ho ye ni peye to na mo ye di dwuma dia ho do bebre ebi edi ekowie seye mu ebi edi ewie peyo
0: titi na so obi kora aye papa man na akoda prison
1: o wani ebebre na se
0: papa ye
1: seye ka prison o mbu ha
0: da prison
1: enne kura no wutimi bu obi mane duba bi na weyi uba akwa hye wonsa ye woni pa
0: titi mi se anam

0: eniti enye se wo beto so ano de obi di ma wo se e bia sin na bibi tie no ne unye hwehwe mu bia asa waje bibi atum but won nim ho asem
1: ja
0: enti u sua bible year wo be hu se enye ma bebre wo ha
1: ya
0: e bia ahinta na unim da enti we are just learning the bible we are that's studying it. The bible
1: thank you
0: but babia yesu ade akodru no na e ka se se o som onyankopon a owo bible ni mu a e dia se ono na wo som no dia
1: yeah
0: oye hebrew nyankopon that is the whole thing
1: yeah
0: oye hebrew ni hebrew nyankopon
1: david krabo mpa yo ka se hebrew nyankopon israel nyankopon
0: enti eno na ma enema bibia sesa
1: yeah
0: e wo bible mu nyankopon som e ho
1: yeah
0: san se eye hebrew for no fa omo
1: yeah
0: se on obana mo muso na oyi ni ho atre wiase nyina enti kasa oni omo kae nkomo oni omo di ye oni omo ye ye bia no na ye hebrew emu omo wi bia omo fa she omo wi bia omo fa she omo di omo ni ema nyina so ti ase enti ena ye atre se na oye hebrew ni enti na ni oye hebrew nyankopon enti na ni din so a odi ma omo se midin ye no eno se na e wo hebrew kasemu
1: that's right
0: obia din free on wa mo shaase ye esomo no eye fo nyina eye hebrew fo mo din eye hebrew fo o mo kro mu eni bibia
1: so
0: enti no ana ye tre se edin ahoro a ene wo bible mu no a ye enim wo bible mu no enye no na na e wo
1: yeah
0: enti se na waka no
1: yeah
0: e be hwe niema bebre history
1: yeah
0: bible no mpo no na electronic asabem
1: yeah
0: na especially gospels no ah eye I find say apam foforo no new testament no
1: yeah.
0: Ano ne ebitima nya ho adanse die ye san say ho eno de enya nkrofo a na omote ase a omo eye historians a omutimi edi adanse say
1: yeah.
0: Trosem no new testament na ye ne ye obi wo brofo mu any tree mu ne kasa horo bebre mu no na ye tro no e wo hebrew e kasa emu enti ifa se ye hwa de bi se sa the gospels aye wo and our new testament no and our bible na ngasa entirely no originally no kasa ben na ye tro me no na be mo wa hunu se se wo bo edin bi ya ka se na obofu obi din de gabriel a gabriel ye brofu din na obi di mary a mary enye hebrew din na obi di john james ana enye hebrew din a ana be mo ate and the ne ye betre ana se me be ka ho asem about translation any transliteration te be sua ana ma bebre enti enkrofo bebre omo asim se trosem no ye tro no greek mu eno ye mfom se oba ko a se ye ye free ho enkrofo bebre susu se ye tro trosem no greek e kasem ebi kra mpo kasɛ ye tro no aramaic kasem ne kasa horo bebre mu sane medica clear ye no hebrew nyankopon no fa hebrew fo no na ontro onfanin sam omo ewo greek ekasem ewo aramaic ekasem ni mum no na eye greek sorry eye hebrew ekasa ana na onion eka ewo honum enti wo hia matthew mark any all the gospels and na me kan be body kon se ni nyina aye abrofo din na sese ho
1: yeah
0: nanso se okomu do mu asiko ase tro ni hebrew mu a na enti me modi matthew enti me mo luke enti me mo John
1: James.
0: Aye. Enti I mean say over say
1: Bibi I made two there no so.
0: Okay.
1: O kan Acts as mafo.
0: Okay.
1: 26 verse number 14.
0: Yeah.
1: Me show na we are now the account we refer. O see. Aye Acts chapter 26 verse 14.
0: Okay.
1: O see na ye nyina hwehwe ase no. Me free o see Ebra o see ya Shaul AK Paul adwun sa kira ho asem. O see enu mu na menam se me call Damasco na na asofo empenifo amame to me ene ehun kwan na ebigina ohene ekwan so no me hunu ehan bia ehyen owia ehan bia ehyen owia ehyenen se efirisoro abetwa me ho abetwa me ne won wona me nam no ho ahia na ye nyina hwehwe ase no metiani bia ekasa kire me hebrew kasa mu
0: sa
1: tio adofunum yahusha